0: Ngano nga daghan ang relihiyon sa atong panahon karon? Og ngano silang tanan nag-angkon man nga maoy Tinuod? Moabot ka ang panahon nga magkaiusa kini sila? Mga higala tungod niining maong mga pangutana na mugna kining tulumanon. Bible Expose on the Air. Bible Expose on the Air usa ka tulumanon na sa walay lipod-lipod. Mutug-an kanimo sa mga kamatuoran nga gitago sa daghan nga mapundok sa tinuohan niini nga kalibutan. Bible Expose on the Air. Usa usab ka tulumanon nga sa walay ko kahadlo. Mopahibalo kanimo sa katapusang pasidaan sa Dios sa dili pa pagalaglagon kini nga kalibutan. Bible Expose on the Air. Bible Expose on the Air. Og karon ania ang inyong higala. Mayong gabi, Pilipinas. Luzon, Visayas ug Mindanao, kini ang inyong higala igsuon Brother Jerry Gabaya Ayuban. Alang sa atong panag-uban usab ning atong tulumanon ug inyong tulumanon, Bible Expose on the Air. Alang sa atong panag-uban mahigalam kigsunan hangtod tas alas 7. Niyata karon na ka dinhi sa K5 News FM Dumaguete City. Atong ginapaabot ang atong mapanimbaya kutob sa abot sa atong higalang nga signal sa ato karong lokasyon sa atong masilingan dinhi nga mga kalungsuran, siyudad, mga barangay ngadto sa sitios, kabukiran o sa Daplin sa Kababayunan. Maayong gabi alang kanatong tanan. Ato usab ginapaabot ng panimbaya karon sa ato mating paminaw sa gawas sa nasod. Ngadto mahigala sa Estados Unidos sa Amerika, maayong gabi, maayong buntag, maayong udtong, maayong hapon. Alang ka na ito kaninyong atanan o sa ato sa pagpaminaw sa South Korea. Hook up kita mahigala karon sa itong panag-uban sa itong mga kaigsuunang Sibihan, Visayas o Mindanao. Mayong gabi usab ngadto sa mga taga Kabangkalan City, ngadto sa taga Negros Occidental o sa Tacloban City. Ato makauban karon mahigala, Sister Honey Rose from Ormoc City. Nas linya karon, Sister Honey, maayong gabi. Alang kanimo. Hello, Sister Honey. Maayong
1: yes,
0: gabi.
1: Hello, Brother Jerry. Maayong gabi usab kanimo. Og sa tanan nga nagapaminaw karon sa atong programa.
0: Dali ko na Dios sa resto pa ng uban mahigalam king sunan. Sige hapon ato makauban, Sister Honey from Ormoc City. Og atong ipadayo ng atong paraghisgot sa ato din nga mga pagtuon. Mahitungod sa atong pagtuo. Atong pagtuo o kang Ginoong Hesus nga pagtuo. Kinahanglan nasayran nato kining kaluwasan pinaagis pagtuo. Kay ato mahigalag yung masabtan nga kinindi ang atong pagtuo, dili pagyod ni mahimong makasangko o kaluwasan sa umalabot ng mga adlaw sa paglaglag sa kalibutan kung kita magpabilin lamang sa atong pagtuo nga ang kang Ginoong Hesus nga pagtuo dili nato masayran. Mahigalam king sunan sa atong panagisgot ni ini sa gihapon ato ginapaabot ning atong mga panag-uban na higala. Dalay gun ang Dios nga kining atong tulumanon inyong tulumanon sa gihapon nagpadayon kini dinhi sa ato nga panag-uban ni K5 News FM ni atananukad sa Dumaguete City sa ngalan sa atong station manager ngadto kang K5 Sir Bernie Cabusao. Og sanganan usab sa atong CEO and President Doc Ramel Oy, sa atong engineer on duty Carmigala Speakers Talk, sa atong master control ato makauban karon K5 engineer Bill Andrew Racuma, og sa ato usab nga mga silingang mga Sibyahan sa Visayas ug Mindanao atong ginapaabot sab no panimbaya ngadto sa tumatig paminaw kanato. Bueno, di ta maglangan mahigala magkigsunan sa di pa ta maghisgot sa ato dini nga pagpadayon sa ato nga Christ-centered nato nga mga panaghisgot sa gihapon atong ipaabot ang atong naandan, binuksan atong pag-ampo. Mag-ampo ta manigugman ako nga mga igsuon. Among amahan nga langit nun, una sa tanan, maayong gabi ikanimo o Dios. Diha lamang kanimo kanunay gayod among ipaabot ang tanan namo nga mga pangamuyo, mga pagpasalamat, mga pagdaig, o labi na sa amo nga mga pag-ampo. Tungod kay diha lamang kami kanimo nakabatunog kinabuhi. Busa salamat amahan sa iyong pinadayunon nga paghatag ka namo pagkagawasan sa tinuuhan nga pinaagi ni ining tulumanon dinhi sa Sibihan sa K5 News FM. Sibihan gipanag-iya sa imong alagad, imong anak nga imong gitawag ug gipili aron mahimong instrumento sa buluhaton sa kaluwasan. Pinagi ning Sibihan nga iyang gipanag-iya nga mao si Doc Ramel Oy na panalanginan o mapanalanginan ang tanang makatauhan sa tibuok nga kalibutan. Busa, dugangi pa o Diyos ang mabindisyon sa imong anak. Ngadto sa tibuok panimalay ni Dok Ramil, gikan sa imaginikanan, ngadto sa iyang mga igsuon nga tanan. Ngadto usab sa iyang asawa, iyang makabataan, o sa tanan ng mga empleyado ining K5 News FM Philippines, Luzon, Visayas, Mindanao. Hinautunta, dili ka magkulang sa tanan nga bindisyon nga imong gitagana o giandam sa tanan nga makatauhan labi na sa adlaw niya sa pagbalik ni Ginoong Hesus nga maong kinabuhin dayon. Dalaygon ka sa walay katapusan sa imong kanunay nga pagpakiguban ka namo. Ilabi ka ron sa ang pag-isgot sa balaan ng pulong. Salamat sa imong balang espiritu nga maoy maglamdag ka namo sa ngalan laman ni Ginoong Hesus nga among personal nga manuluwas. Amen. Bayon ang mga igala o mga kaigsunan sa ato karon nga pagpadayon, ato karon hatagag pagtagad kining ato dinhing agisgutan nga kinimanggong pagtuo, kumon nagyud kaayo ni sa tanang makristohanon. Apan, aduna gihapoy argumento. Tungod lagi kay kinimanggong pagtuo, sayon gyud kaayo ni natong litukon, apan lisod kay ni natong pruybahan. Nga nung lisod man pribahan mga higalam kingsunan, unsa may katarungan. Sige daw, ato dang sulayan o tinuod bagyod nga pagtuo, kining ato bitaw karunggi huna-huna, nga maluwas ta. Tinuod bagyod nga pagtuo, nga pinaagis pagtuo, kita maluwas, o niya, kita po nga ning tuo, bisan pa o nagpabautismo ta, kay mauman lagi na ang proseso, nga ang mutuo o magpabautismo maluwas, o niya maodayo na ang atong himong conclusion mga higala. Nga nung adaghan man kaayo ang mga musibog sa pagtuo kong naluwas naman galing na sa panahon siyang pagbautismo. Ato daw ng tagaag pagtagad, be? Ato ng tagaag pagtagad, Sister Honey? Si Ginoong Hesus, nag-ingon siya sa duol na kung mobalik sa kalibutan, ang kinaiya sa mga tao, mo hilabihan kadautan samas kadlawan ni Noe. Gihimo gyud nang panig-ingnan ang nalaglag og naluwas sa kadlawan ni Noe. Asa may daghan ang naluwas o ang nalaglag? Tibuok kalibutan ha, walo ra ka mga tao ang naluwas tibuok kalibutan sa panahon nga gilaglag ang kalibutan kaniadto sa panahon sa lunop sa kaadlawan ni Noe. Mauna karon nga sa atong panahon adunay ginapamulong nga sa duol na mo padayag ang anak sa tao. Kapitulo 24 sa Ebanghelyo ni San Mateo, maingon sa kaadlawan ni Noe. Nga ang mga tao kaniadto mahigala kon basahon ta ang Genesis kapitulo 6, bersikulo 5 sa 6 og 7, labihan na gyud kayo kadautan. Hibalo bata nga, mga lagad ganita sa Dios, numero uno nga mahimong dakong pagsulay sa atong pagtuo, kinigyong mahigog matag bahandi. Kay maunay kaatbang sa Dios nga imo akong gituohan. Busa si Ginoong Hesus nag-ingon, nga kon magalagad gani mo sa Dios ra mo alagad. Kung lagad mong bahandi, bahandi rapod ang inyong alagaron. Walay ulipon nga makaalagad og duha ka galon. Karon daghan kayo mga higala nga mga katawhan nga nawala na sa pagtuo. Muangkon gihapog Kristohanon. Mga higala o makaigsuunan, apan ang bahandi maoy nagpatigbabaw. Unsa may kahimtang sa atong nasod sa Pilipinas karon? Kristohanon kini nga nasod ilado kayo ni sa tibuok kalibutan nga Christian country. Pero naguna sa isyu mga higala ang kasamok sa atong nasod ang pinakalabing hinungdan o gamot ni ana ang paghigugma sa salapi. For the love of money is the root of all evil. Uno Timoteo 6, versikulo 10, gisulti na ni Apostol Pablo. dili lang kay sa kalibutan kini atong makita sa mga tao nga maiyong tagwalay alagan og Dios, way simba-simba, way ampo-ampo, way ayaw ingnaana mga igala kay kanabiyang atong mga buhatan sa gobyerno na abya ginay mga invocation, na ay benediction, na aginay pag-ampo nga buhaton sa di pa magsugod ng sesyon. Nagtuog yun ni og Dios mga higala nga nasod. Pero sa ginong Hesus, wag yun, di yun siya mamaka. Sa duol na kung mubalik, musanay ang kadautan. Gisulti ba ni ginong Hesus unsa nga matang sa kadautan? Specifically? Wala. Doon na siguro'y atong masayran nga kining pagpamakak, dautan man yun na. Kanang pagpatay, dautan man yun na. Kay dili man na iya sa Dios nga kinaiya. Kinsa man day ang amahan sa bakak, mao ang Yawa. Kinsa man po di ang pinakamamumuno, ang Yawa. Asa na to na mabasa? Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 8, Versikulo 44. Naaganita ni Anang kinaiyaha sa pagpamakak, bisag imbestigahan mga higala, mamakak yod, namudaog raba usahay ning bakak. Labi na og walay hostisya nga ipatuman. Mauneng mahitabo. Ngano naghisgot man ta ini? Si ginong Hesus ang namulong sa duol na kung mubalik, musanay ang kadautan. Nakasabutang unsay pulong sanay. Mo-spread kaniadto, dili gyud kay tanto ang kadautan dako. Karon, minor di edad mo patay o minor di edad may lag-ordinaryo nga matang sa pagpatay? Mga minor di edad magamit na og mga pusil, mga hinigog, mamigalam, kingsunan, mga estudyante pa, wala manis karaan. Ato gyud ning tagaagpamalandong, dili ni mga butang may gala nga matud pa sayon. Ngano man, mabasa nato ni sa ikaduhang Timoteo, Kapitulo 3, ang ulohan dinhi sa versikulo 1, kung ato ning basahon, ang ulohan dinhi gisulti, ang taras sa mga tao sa kaulahi ang mga adlaw. Ang kinaiya sa mga tao sa kaulahi ang mga adlaw. Dili ni sa unang panahon. Dili ni panahon ni Noe. Bisag dautan na to kaniadto. Ang mga tao mo hinundang gilaglag ang kalibutan pagislono pero lahi kining kinaiya karon sa atong panahon. Magbasa tagpila ka mga nakasulat dinhing bersikulo. Kapitulo 3. Ikaduhang Timoteo sinulat ni Apostol Pablo. Ang bersikulo 1 nag-ingon, apan sabda kini, nga unya sa kaulahi ang mga adlaw, managpangabot ang mga panahon nga malisod. Sige daw, ato daw ning pamalandungan ron, o garahay, haruhay, hayahay, barong panahuna. Wala gyud pa gisugdan og sulti og unsa ning mga malisod sa bersikulo 1. Pero atong padayonon ang versikulo 2. Nag-ingon, kay ang mga tao, unya, magamahigugmaon man sa ilang kaugalingon. Number 1 ha, ang kaugalingon maoy gipasulabi sa paghigugma sa tao. Wa na nasimunahunag, paghigugma siyang silingan, paghigugma siyang isigataw, paghigugma siyang ginikanan, paghigugma siyang mga anak, paghigugma siyang asawa, siyang bana, o kinsa pa'y lain na tao. Ang iya ragyong kaugalingon, ang iyahang gisiguro nga iyang higugmaon. Muna karon, nadaghan kayo, nga bisag amahan, mupatay anak, ang anak, mapatay amahan, anak ay asawa, mupatay bana, bana, mupatay asawa, napoy inahan, mupatay anak, masabtan pa nato ni? Maunig ingon ni San Pablo, apan sabda kini, ibutang yun natunis atong pangisip mga higala o makigsunan. pulong kini nga balaan ang ato dinhing ginaisgutan. Apan sabda kini. Nganong unsaon, nganong unsang ato yung sabton. Tungod kay, unya sa kaulahi ang mga adlaw. Kanus aman ning kaulahi ang mga adlaw. Unya pa nato ni apply mahigala kung maunlod na ning yuta karon nga atong ginatumban. Kay tabunan na ni unya og daghang mga tubig, ibalik sa panahon sa lunok. Managpangabot ang mga panahon nga malisod. Unsa man nga mga kalisod. Kay ang mga tao unya, magamahigog maon man sa ilang kaugalingon, mga hinapi. Unsa man ning pulong hinapi. Unsa may isyo karon sa korupsyon sa atong nasod. Di ba na dautan? Unyag pangutanon, di mutukan, mamakak, mupatay, hinapi, tigpagawal, hambugiro, tampalasan, masukihon sa mga ginikanan. Hala, mga ginikanan, ato na na-examino ning atong makabataan karong panahuna. Og masayon-sayon labang nato ni Badlongon ron. Narabay mga bata, ngayon mong suguon, de good, musugot. Kay nagsigirag tanaw og nagsigirag dula og cellphone. Dili na good, pwede, ni mo nga pampamalihog. Masuko og imong hilabtan. O sana nga, real evidence. Unsa pagyod? Gawas nga masukihon ang mga bata sa maginikanan, walay igabalos. Wagyod magunahunag unsa ang iyahang pagkaanak. Mga ginikanan suklan. Unsa pa, dili Dios nun. Di nagyod mo ampo. Di nagyod mo adtog simbahan. Dili nagyod magpasalamat. San siguros pagkaon, sa di pamukaon, dapat magpasalamat. Kay dunay grasya, dunay pagkaon, apan dili na. Kay ngano, dili lagi Dios nun. Wa na Dios. Walay pagbati sa paghigugma, dili malukmay, og imong tambagan, masuko, unsa pa, tigbutang-butang. O, naidaghan karong, butang-butang mahigala, munang mag-away. Mapatuyangon, mabangis, dili mahigugmaon sa maayo. Babudhion, badali-dalion, tigpaburot. Nga naghigugma sa kalipayan inay sa Dios unta Hinoon. Nga nagabaton sa dagway sa tinuohan, apa nagapanghimakak sa gahom ni ini. Likay kining maong mga tawhana. Maoni ang tambag ni Apostol Pablo. Isulat ninyo ne, ikaduhang Timoteo Kapitulo 3, mga versikulo 1, 2, 3, 4, o versikulo 5. Mauni ang atong gibasa. Si Ginoong Hesus nang ingon dool na gani kung mabalik, musanay ang kadautan, mubugnaw ang gugmas kadaghanan, daghan ang mosibog sa pagtuo. Nga nung gitawag managsibog, tungod kay ning tuo na na, humana na nabautismuhan. Dili kay kanang gibautismuhan ra ang mosibog sa pagtuo, naapagyudaghan nga bisan pagkanang mamautismo, bisan pag mga nagdumalag simbahan, mga ministro, naidaghan mga higala. Kay tilimadon kining mga pulunga, ang gisulti ni Ginoong Hesus nga di nagyod kaduaduaan nga mobalik na siyas kalibutan. Mangutana taon sa mayang tuyo siyang pagbalik. Nindot kayo ng ato ginang sayron. Hesgutan gyud ato na dinis atong tuluman o matagkaroon og unya. Pero nganong ato maninggi na pasabot pag yun ning pagtuo? Kinimanggong pagtuo, usahay ato laning lamo-lamoon. Minguntang mutuo lang ka na Ginoong Hesus, luwas na ka. Unsa nga kaluwasan ang imong gituohan nga igo ramang kang nakadungog. Igo ramang tang nakadungog. Unsa ramang po'y atong nadunggan. Ning tuutang nga si Ginoong Hesus manluluwas kay mao man nagiwali. Nintuotan nga siya mao ang pinadalas amahan nga maoy mo pasaylos atong mga sala. Tinuod man na. Unya, kaning angkon man puntang makasasala gyud tang tinuod. Unya, ato manang giangkon. Nya, kumusta? Igo ratas pag-angkon. Wala kita kabalok unsa itong buhaton nga nakasala man di ay ta. Ato gyud ang panumpaan nga di nagyudta mo balik anang pagpakasala. Kon buot man galing ta nga mga lagad na ta kay aron pasayloon ta. Maugyud unta na. Magtawag nag hinulsul, repentance, pagbasol, pagmahay. Muna ang paghinulsol nga di na buhaton pag-usab. Sa dili pa magpabautismo, kinahanglan maghinulsol sa sala. Ato gyud nang isugid kung diin ta nakasala, nakasala ta sa atong isig katao, ato siyang suginlan, mga tagpasaylo, isugid sa Dios aron nga iya tang pasayloon usab. Aron kita mahimo na tang anak sa Dios. Pero og igo lang taning tuo nga nartas kadalanan na kadungog nga nagwali anang dalan usay nasasakyanan, naradiha sa mga dapit-dapit lang, human dritso dayong kagpabautismo, wa ganita kahibalo og unsay atong hinulsulan, unsaon pag hinulsol, kinahanglan gyud ta nga mahimong tinun-an ay hatabotismuhan. Asa man nato na mabasa? Mateo 28:19-20. Giingnan ni Ginoong Hesus ya matinun-an panglakaw kamo, himuan ninyong tinun-an ang tanang kanasuran og mamautismo mo kanila. Himuon sa inyong estudyante, tudluan sa gyudaan ang tao. Ayha bautismuhan, di kay bautismuhan ang ritsong wa gyud na kasabot. Unya si Pedro nag-ingon pag hinulsol kamo og mapabautismo kamo. Mauna, aron mapasaylo ang sala. Unya ang mutuo og mapabautismo maluwas. Unsa man ang kaluwasan? Kaluwasan na sa silot sa imong sala nga nabuhat nimo sa nanglabay nga mga pagkinabuhi nimo. Way labot ng ugma nga mga sala nga imong buhaton. Kung magpakasala man kag utro, wala nay labot sa imong pagbautismo. Ang pagbautismo nga diin na pasaylo ang imong sala, kadtong imong gihinulsulan na nga sala, kadtong nang labay na ni mga sala, way apil ng mga sala nga imong mabuhat pa kon pananglit ikaw mobalik pa kapag pakasala. Atong nasabta na, kay kinirabang magpabautismo ta, magsugod na tag-alagad, duulan din tag manininintal, aron makasala kag usab. Okay, ako ning gisgutan tungod kay fundamental principle kinigyod sa ato ang kaluwasan ang pagtuo. So naay daghan naking uban nato karon ni higala maayong gabi sa mga taga Butuan City. Nakaroon sa linya kauban kanato nagapakiguban nato karon si Evangelist Elder Nelson Liemet sa Butuan City. Sa ato karon nga panag-uban og naasab day mga nagapaminaw nato sa taga Romblon ngadto kang Dors Rivas sa Luwagi. Maing gabi alang kaninyo og ngadto sa kang Philip Cute Mingaw. Ako sang ihatag ninyo si Sister Honey Maygala sa pagpadayon sa atong isgotan karon sa nahibili natong mga minutos. Alang kanimo Sister Honey.
1: Daghang salamat Brother Jerry. Ug sa pagpadayon mga minahal nga tigpaminaw. Atong basahon ang nasulat no ni Apostol Pablo sa libro sa Colossas, kapitulo 1, versikulo 9 hangtod 14 siya. Matud pa, tungod ni ini, sukad pa ni adtong adlaw sa among pagkadungog ni ini, wala kami maghunong sa pag-ampo alang kaninyo. Sa pagpangamuyo nga unta mapuno kamo sa kahibalo, mahitungod sa iyang kabubuton diha sa tanang espirituhanong kaalam ug pagpanabot, aron kamo magakinabuhi nga takos sa Ginoo nga sa hingpit kahimot aniya magamabungahon sa tanang mga maayong buhat ug magatubo sa kahibalo mahitungod sa Dios. Hinaot unta nga malinig-unan kamo sa tanang kusog, sumala sa iyang mahimayaong gahom, alang sa tanang pag-antos ug pagpailob, dinuyugan sa kalipay, nga magahatag kamo sa mga pagpasalamat ngadto sa amahan nga mao ang naghimo kanatong takos sa pag-ambit sa panulundon sa mga balaan diha sa kahayag. Siya mao ang nagluwas kanato gikan sa kagahom sa kangitngit ug naglalin kanato ngadto sa gingharian sa iyang anak nga pinalangga. Kang kinsa kita nakabaton sa pagkatinubos sa kapasayloan sa mga sala. Ang punto nga makuha nato din himagigsuunan nga daghan gayud karon no nagaangkon nga adunay pagtuo ug nagpabautismo tungod kay gipangbautismohan man pod bisan pa nga murag usahay dili gayud nato ma-sure no ang sulod sa kasingkasing sa tao. Mo na nga sa gihapon kitang tanakipag daga pakiglimbasog pa kita mga kaigsuunan nga makabato kita sa mga dili maayo sa atong mga kinabuhi. Personally, sa atong mga kinaiya, no, dili na lang ta mo-focus halimbawa sa uban tungod kay as individuals natin tagsa-tagsa ka mga kaluyohon. So ang gikinahangla dinhi buhaton usab nato kung unsay gibuhat ni Apostol Pablo. Nagahimo sila sa pag-ampo alang sa ubang katawhan mga kaigsuunan nga mapuno gayud sa tanang espirituhanong kaalam ug pagpanabot. No nga kinta mahimo nga kung kinatong buhaton mahimong takos at ubangan sa Ginoo. Ug dili mahidangat unta kanato taning mga panghitabo karon sa palibot bisan pa sa mga linghod pang pangidaron o pang huna-huna nga nagpadayag sa kadautan ning kalibutan na mga kaigsuunan. Muna ang amahan ug ang anak nagkahiusa gayud alang sa atong kaluwasan, no? Nagahimo kanatong takos sa pag-ambit sa panulundon sa mga balaan diha sa kahayag. So wala tay laing buhaton. Muduol ug muduol ta sa atong manuluwas ug mag-ampo kanunay sa atong amahan sa langit alang sa atong kanunay nga giya, no? Gikan sa or pinaagi sa Espiritu Santo aron nga matinawa ang atong pagpanubot sa dugang pa nga kamatuoran sa presente nga kamatuoran nga atong kinahanglan karon ug ilabi na usab ang mga katawhan nga mga midawat na sa santos nga bautismo apan kung atong makita karon og susihon daghan ba gayud ang nakulangan sa pagkasabot sa tinuod nga kamatuoran mga kaigsuunan kay dili lama ang pagpabautismo no mao'y makaluwas ka nato mga kaigsuunan so hinaot pa nga kining nga mga pulong nakahatag ka na to o kahayag o duga nga pagpanabot-usab sa atong kahimtang karon. So, himuon nato kanunay ang pagsusi sa atong mga kaugaling. So, daghang salamat, Brother Jerry.
0: Daghang salamat sa kanimo, Sister Honey. Mga higalam kegsunan, alang sa atong nga panag-uban karon. Salamat, Isperedion Gantalaw Dolido III na minaw po diri sa Gihulngan City. Pastor, maayong gabi eh. Okay, may gabi alang kayo taga Gihulngan City sa inyong papaminaw sa ato dining tulumanon inyong tulumanon. Boy na may galam kigso nanung sa igong panahon ha, igo lang ta sa ato karong Christ Centered matag gabi Lunes ngadto Huwebes tag 30 minutos ta alang sa pagpamalandong sa ato nga paghisgot diin si Kristo may sentro. Ayaw mo biya sa ato dining panag-uban matag karon nya kay ato ning padayon naghisgot kinina asab ang ato isgotan ang ato yung pagtuo nga ato yung masiguro nga unta mapariho ni sa pagtuo nga gibatunan ni Kristo sa iyang kaugalingon. Atong padayon nga hisgot ni Megala sa sunod nga panag-uban. Watay kong panahon sa ato higala karong panag-uban sa ato na lamang dinhi nga sa gihapon nga ato higalang panag-uban sa K5 News FM Dumaguete City. Sa gyapon sa ngalan sa ato ni Station Manager ngadto kang Kipa Sir Bernie Cabusao og sa ngalan sa atong CEO or President Doc Ramil Oy. Sa pikas awak sa ato Master Control on Duty Mahigala K5 Engineer Bill Andro Racuma. Sa tibok pirsa sa K5 News FM, kini na lamang inyong higala og igsuon sa gihapon sa kanunay Brother Jerry Gabaya Ayuban ug akong kauban karosab Sister Honey Rose or sa Ormoc City. Magaingon lamang kami kaninyo nga Dios magpanlangin pa kanato sa kadagaya pinaagi siyang mga balaang pulong. Dalay gud ang Dios umay gabi alang kanatong tanan og sa gihapon mag-ampot alang sa atong pagtapos. Daghang salamat among amahan nga langit nun. Amo og yung gituuhan sa walay pagduha-duha. Ikaw ang naghatag kanamo og dugang kaalam kahibalo sa imong mga balaang pulong aron sa paglig-on sa among pagsalig, among pagtuo diha kanimo og mahimo sab kami magatubo diha sa amo nga pagpangalagad nga madasigon. Daghang salamat. Pinaagi ning sibihan sa K5 News FM. Sibihan gipanag-iya sa imong anak si Doc Ramil Oy na panalanginan ang tanang naminaw og mapanalanginan pa ang tanang makatauhan bisan sa gawas sa nasod. Pinaagi sa mga maayong balita ang kamatuoran nga maos ginung Hesus ang dalan o kinabuhi. Busa, salamat sa pakiguban kanamo matag karon unya alang sa paghisgot sa imong balaang mapulong. Dalay gun kasulay katapusan sa ngalan lamang ni ginung Hesus nga among personal nga manuluwas. Amen.

0: Klinika D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 ay dura kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw.
2: DTX 500 mapalit sa mga butika.
1: No one ana makaugana sa kama? Masin og may diabetes ka?
2: Mag DTX 500 na.
1: Ang DTX 500
2: adlaw powerful extracts,
1: nga phytochemicals
2: ug antioxidants,
1: nga gikan sa palya,
2: ug the sugar cane,
1: mga organic compound,
2: nga effective
1: batok sa sakit nga diabetes.
2: DTX 500
1: mapalit sa mga butika.

0: ng anang Mighty Sea o DTX 500.
1: Correct, Judok. Sumala pa sa United States Department of Agriculture ang 100 grams nga serving sang raw or wala maluto nga karne sang baka adunay 247 calories, 19.7 grams of bad fat, 17.44 grams of protein, 1.97 milligram of iron, 274 milligram of potassium, 4.23 grams of zinc, and 2.15 micrograms of vitamin B12.
0: Na, kining tanan, Sir JP, makuha ba yan nimo sa pagkaon o utan o prutas?
1: Pwede rin di ay utan, ano?
0: Og mga nuts, naanay zinc, ang iron, makuha po na nimo sa dried fruit, soybeans, og mga nuts, potassium, daghan na saging, og vitamin B12. Unya, og inong pugag DTX 500, mas daghan pag ginaog iron, daghan po nag B-complex. DTX na lang sila, Sir JP. Inong po sila. Kung gusto kang mutaas ang imong kinabuhi, limitahi ang pagkaon sa karne, og ayaw na, or pwede nga dili naging mukaon, mag-DTX 500 o mag-Mighty si Sir JP.
2: DTX 500!
3: O si Rochelle, akong bugas-bugas, miabot na sa akong likod. Painom sa akong mama, DTX 500. Duha lang kakapsula, sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud o epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500! Pabali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si PC, taga Valencia. Ako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Ignan ko sa akong anak, ma. Tumargod aning Mighty C, ma. Simana lang. Balik sa normal akong tulog. Salamat kay Mighty C. Epektibo jud kaayo.
2: Mighty C! Mapalik sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: Kung naa man gani organ sa lawas nga daghan kaayong functions, mao na ang atong atay.
0: Kung daghan ang function og trabaho sa usa ka organ, Sir JP, usa ra ang pasabot ana. Mudaghan pud ang mga free radicals.
1: Ay!
0: Ang ato ang atay usa sa mga kasagarang maigo sa balatian or sakit. Ilabi na jud kadtong mga tawo nga naay bisyo sama sa regular nga pag-inom sa makahubog nga imnonon.
1: Usa sa pinaka-common nga problema sa atay, Dok Ramil, or atong tawag nga balatian sa atay, mao ang fatty liver. O kini, gitawag man nga hepatic steatosis.
0: At pasabotan na, Sir JP, gipalibutan nagtambok ang imong atay. Normal ra nang ginagmay nga mga tambok nga mutubo sa atay, pero kung mudaghan na ni, muna'y usa sa mga problema sa atong panglawas.
1: Ang kapin o sobra nga fat sa atay, hinungdan sa liver inflammation o pagubag sa atay. Nga makaguba sa mga tissue niini nga maupoy hinungdan sa scarring.
0: Sayon raman dyan na ang solusyon, Sir JP. Inom siya DTX 500.
1: Lagi?
0: 2 to 3 times a day. Kay kini ang mudetox sa imo atay. Kuhaon niya niya ang mga toxin. Apil na itong mga sobrang mga tambok nga gitabangan po niini nga mametabolize o magamit as source of energy sa atong lawas. Kung naa kay fatty liver, lagwit, mubag jud ang imong atay. Muna nga kung tanawon sa laboratory, taas imong SGPT o LT, inom jud ka og DTX og Mighty C. Kay mao ni nindot nga powerful combination nga makatabang sa imong atay.
2: DTX 500!
5: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yellow akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay. Kadungog na ako sa radio, ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na. Pag 1 month kape, naayo na ako.
2: DTX 500! Pumali sa mga butika.
1: Ang ALT or alanine aminotransferase, ang usa ka blood test aron mahibaluan kung naabay damage ang imong atay. Kinipot ang gitawag nga serum glutamic pyruvic transaminase or SGPT.
0: Ang ALT usa na ka liver enzyme, Sir JP, nga makita sa atong atay. Makita pud ni sa ato ang mga kidneys ug uban pang mga organs in smaller amounts. Kinahanglanon jud kini sa pag-breakdown sa atong ikaon aron mahimong energy. Kung normal ang imong atay, kinahanglan mubo lang ang level sa imong dugo. Pero kung may diprensya gini, ang ELT or SGPT mulik na padung sa imong dugo. Muna nga, importante yun, Sir JP, nga limpyo ang imong atay. Gamit yun ka og DTX 500 og Mighty C. Kung sige kag inom og alcohol, dapat i-check yun nimo ang imong SGPT. Mopod kung nakay family history sa liver disease o na-infect ka sa hepatitis virus.
1: Correct, Jud. Ang pag-inom sa alcohol, samot na sa mga palahubog, matag-adlaw gainom. Maokini ang makapahubag si mong atay.
0: Muna, Sir JP, nga kung pala inom ka, kinanglan, Jud, kang mag-DTX 500 o Mighty C. Dili kay sige na lang kang pagguba sa atay sa imong mga gipalit. Wala, Jud, panglimpyo. pang-detox o pang-pahimsog sa atay. Mas maayo, inom jud og DTX500 o Mighty C. Mm. Gisayangan kag palit food supplement. Oh. Pero wala ka gisayangan sige o palit anang ilim nun nga makapadaot sa imong atay.
1: Oho.
0: Ang mga dagkong buyon, pasabot nga daghang pati di po.

0: Ambisyo.
1: Gamay D3.
2: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bayo.
3: Kung saon man pagtabang ni D3 Bayo, sa na ITV kumpara rato sa plain ra nga vitamin D3 nga imong ginom.
4: Ang gitawag nga D3 Bayo, adunay extra virgin coconut oil.
3: Ang superstar sa D3 Bayo, dili ang vitamin D3, kundi ang BCO nga gipakapinan ra ang D3 sa D3 Bayo.
4: Giboost ra jud ang D3 Bayo sa vitamin D3. Pero ang main ingredient jud ani nga maoy magtambal jud ang extra virgin coconut oil. Ang iyang vitamin D3 ani kauban ra niya. Ang nakamaayo jud ani doc kay nikuyog man si D3 Bayo sa virgin coconut oil. Gipalig-on, gipamaayo pa jud ang epekto niini.
3: Grabe jud ay ang TV Sir GP.
4: Correct.
3: Kay sa Ehipto pa may TV na. Nakita ba nimo Sir GP nga naay mga TV dot center?
4: Yes, of course.
3: Kay man hangtod karon naa pa jud ning sakita. Sa niaging tuig ang pinadaghang kaso sa TV sa tibuok Asia. Kinsa man ang gapalyoan ning TV? Ug unsaon man sa D3 Bayo pagsukol ani nga kaway?
4: So kini siya nga bakterya sa TV ang gitawag Mycobacterium tuberculosis. Ang dagway ani doc mura ni siyag cylinder type. Mura ni siyag hotdog.
3: Gabangag-bangag na siya sa imong baga Sir GP.
4: Dili ni siya yun makita kay bansay kayo ni siya mutago sa imong lawas naa ni siya gitawag nga lipid envelope. May lipid capsule ni siya. Mao ni nga ang iyang gigamit aron makatago siya sa imong immune system. Abot og 6 ka bulan ang therapy usa mamatay.
3: Grabe sa 6 ka bulan nga suklanay nimo aron malipong og mamatay. Basin ang uban malipong ra niya after 6 months TB ra gihapon.
4: Pusto ang D3 Bayo kayang-kaya panubon ang viral load ug ang bacterial load. Kaning TB, dili ni siya virus. Usa ni siya kabakterya. Kaya ra jud kaayo ni D3 Bayo.
3: Kaya gid kaayo Sir GP sa D3 Bayo. Kung kaya ni D3 Bayo patyon ang virus, mas kaya pa jud niya patyon ang kagaw.
4: Correct.
3: Ang kagaw sa TB. Kaya kaayo. So good news ni sa naay mga TB. Katong may nga naay TB, sulayin ninyo og inom ang D3 Bayo. Ang BCO nga naa sa D3 Bayo nga gipakapinan og vitamin D3. Kaya jud mo patay sa kagaw sa TB.
4: Mapatay jud. Wa na tay oras Doc Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
3: Ug ako nasab si Doc Ramil oy mayong panglawas ipadayon.
4: Ayaw abusuhon.
5: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos recados. Nga muhatag garato nga sakto nga kasayuran ug giya. Kampahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati. Apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw. Kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.